0: Mineralwasser, bitte.
1: Ich würde auch denselben Wein nehmen, aber mit einem ein kleines.
0: Ja, danke.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Found listener from Maranhão, Brazil playing nearby sound Capoeira Centro, Londrina PR Brasil Calcaido, Territorialidade Comercio VS. Capoeira by Londrina.mp3.
3: Listener from Brussels, Belgium, Linear B-Sound, Garde Scherbig Formation, 1130 Bruxelles, Belgien, Solitarite 1, Caroline Klaus.